0: necə silav haskinin. İcə jirinas mələdən gəkşən yəbə cəri jirinas avqas və hırs və ya yani kələcəm və ya həlbət. Qeyrə qeyrə jirinasə bəki mə dəkə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə qeyrə قصا قصا جيرناس دچا دبستاني دنگي جيرناس گودار كان بعد كرم كرم كان گودار كان دنگي جيرناس
1: Teze, bir şey tut teze. Kalsana.

Belə qədər nəsə desə, Slava Haskinə gəndənə bax bu stanın qırstanın şey. Və pəmş mənə ötə şandın, nüsan yə kuruş baş, Slava Qolav, həvələ ki, kofi fi. Əz əsəb jəmüşə hər səbəy bədən gəu sətrani və rujə mən xaşdırdı və əsbaşı bu həmu. Bərnama kefa ku dədə dılan, Slava rəz jəmüşə şabıti jəhəmu ekiba vəng radyo ilə. Səsərimi sərçavə min, keke, əsəb, Du her habit.